0: Bună dimineața și bine ați venit la Express Muzica. Sunt Adrian Grauru și este 8 iulie, iar dimineața aceasta ne invită să începem ziua în cel mai frumos mod, cu muzică, optimism și gânduri bune. A răsunat piesa Deliei, Dragă Mamă, o piesă dedicată mamelor, ce poate fi mai frumos? Fiecare răsărit astăzi aduce o nouă șansă de a scrie o poveste, iar noi îi dăm coloana sonoră potrivită. Poate că sunteți deja în drum spre serviciu, poate vă bucurați de o zi de vacanță sau savurați prima cafea în liniștea dimineții. Oriunde v-ați afla, vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi aici la Radio Moldova Muzical. Se spune că o melodie bună poate schimba o stare, iar un refren potrivit poate rămâne cu noi toată ziua. De aceea, în următoarea oră, vă invităm să lăsați grijile în surdine și să dați volumul mai tare bucuriei, emoției și inspirației. Vin rubricile noastre și încă melodii care o să vă încânte această dimineață, așadar deschideți larg ferestrele, lăsați soarele să intre în casă și muzica să intre în suflet. Din studioul Radio Moldova Muzical vă transmitem cele mai calde salutări și vă dorim un 8 iulie plin de armonie, energie și momente frumoase. Piesa În capul meu de Ioana Ignat și Marius Moga să vă încânte această dimineață. În continuare, audiție plăcută!
1: Radio Moldova.

0: Astăzi la rubrica cover-ul de pretutindeni v-am pregătit un cover simpatic de J.P. Cooper și anume piesa Let It Be, un șlagăr bine cunoscut, inițial interpretat de trupa The Beatles. Să auzim acum ce abordare a făcut acest interpret mult promisător, J.P. Cooper. Audiție cât mai plăcută!
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.

0: 97.7 FM. Curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un compozitor și chitarist care a reușit să transforme chitara clasică într-un instrument ce spune povești din mai multe culturi ale lumii, Carlo Domeniconi. Domeniconi s-a născut în 1947 în Italia și este cunoscut astăzi ca unul dintre cei mai originali compozitori pentru chitară clasică. Muzica lui se remarcă printr-o combinație fascinantă între tradiția europeană și influențe din Orientul Mijlociu, în special din cultura turcă. Ani de zile, Domeniconi a predat la conservatorul din Berlin și a colaborat cu muzicieni din diverse țări. Această experiență multiculturală se simte clar în compozițiile sale, care adesea folosesc ritmuri neobișnuite, moduri orientale și tehnici speciale de interpretare la chitară. Cea mai celebră lucrare a sa este, fără îndoială, Koyun Baba, o suită pentru chitară inspirată de o legendă turcească despre un păstor misterios. Piesa este apreciată de chitariști din întreaga lume pentru atmosfera ei hipnotică și pentru acordajul special al chitarei, care creează un sunet profund și meditativ. Prin muzica sa, Carlo Domeniconi demonstrează că chitara nu este doar un instrument de acompaniment, ci poate deveni o adevărată voce poetică. Sunetele lui ne poartă din Europa până în Anatolia, din tradiție până în modernitate.

0: joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Despre compozitorul austriac Carl Goldmark, autorul operei Regina din Saba, se spune că era foarte orgolios. Îi plăcea nespus să fie sărbătorit, aplaudat, admirat și nu scăpa în niciun prilej de a provoca discuții asupra lucrărilor sale. Odată călătorea într-un compartiment cu o tânără foarte elegantă, care părea cu desăvârșire nepăsătoare.

Are față de prezența celebrului muzician. După câtva timp, Goldberg nu se putu abține să nu o întrebe. Nu-i așa, doamnă, că nu știți cine sunt? De fapt, nu știu, confirmă necunoscuta. Mă numesc Carl Goldberg și sunt părintele reginei din Saba, se prezentă muzicianul. Oh, vă felicit, domnul meu, răspunse femeia. Puțini părinți izbutesc să-și mărite așa de bine fiicele.

0: răsunat piesa Cânticul Dimineții de trupa Blai, o trupă legendară care are în palmaresul său o mulțime de hituri care au fost populare în anii 70-80 și mulți muzicieni au trecut prin această trupă. Conducătorul acestei legendare formații a fost regretatul Ștefan Petrache și Cânticul ne învață că cât de puțin îi trebuie unui om un cer deasupra capului senin, atât să ne mulțumim cu ceea ce avem și să fim optimiști. În continuare vă invit să ne delectăm cu rubrica Musical Joke, să mai glumim că viața este veselă oricum, cum n-ai da. Colegul nostru Ion Chiorpec va avea grijă ca dimineața să fie cu zâmbete. Musical Joke, acum la Radio Moldova Muzical.
1: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
2: Istoria muzicii pretinde că Donizetti și-ar fi compus operele într-un interval de timp uluitor de scurt. Întrebat odată dacă este adevărat că Rossini a scris Barbierul din Sevilla în 13 zile, el a răspuns: se prepoate, odată ce Rossini este foarte greoi la scris.

0: Moldova Muzical.
1: Viața celebrităților în spațiul virtual.
2: Jennifer Lopez a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce a vorbit într-un interviu recent despre modul în care perspectiva sa asupra iubirii s-a schimbat de-a lungul anilor. Artista în vârstă de 56 de ani a mărturisit că în trecut se considera o romantică fără speranță, însă experiențele prin care a trecut au determinat-o să privească acum relațiile într-un mod diferit. Declarațiile au fost făcute în timp ce Jennifer Lopez își promova noua comedie romantică Office Romance, în care joacă alături de Brad Goldstein. Întrebată dacă abordează diferit astfel de producții față de perioada de început a carierei sale, vedeta a explicat că maturizarea și experiențele personale i-au schimbat radical perspectiva. M-am schimbat, iar înțelegerea mea despre dragoste și relații s-a schimbat, a spus Jennifer Lopez. Artista a explicat că oamenii sunt atrași de anumite tipuri de relații în funcție de etapa vieții în care se află și de lecțiile pe care le-au învățat până în acel moment. Jennifer Lopez a comparat noul său film cu producțiile romantice în care a jucat în urmă cu peste două decenii. Pe atunci eram o romantică fără speranță, a mărturisit vedeta. Potrivit artistei, Office Romance spune o poveste de dragoste matură centrată pe doi oameni dependenți de muncă care s-au închis în fața lumii și a iubirii. Pentru a putea construi o relație, personajele trebuie să-și îndeplinească propriile probleme și bariere emoționale. Jennifer Lopez spune că perspectiva este foarte diferită față de cea pe care o avea la începutul carierei, când spera să se căsătorească și privea dragostea într-un mod mult mai idealist. Vedeta a făcut referire și la comedii romantice celebre din filmografia sa, precum The Wedding Planner și Monster in Law, explicând că femeia care este astăzi nu mai gândește la fel ca cea de acum 25 de ani. Iată așa, cu ultimele noutăți din showbizul mondial, să ascultăm și o piesă de Jennifer Lopez, Let's Get Loud, piesa care a consacrat-o și a devenit un adevărat hit pentru întreaga lume. Audiție plăcută!

0: muzical. 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Muzical.

10 și 26 de minute în capitală și în toată țara, iar eu vă spun horoscopul zilei. Să vedem zodia Berbec. Din punct de vedere financiar, există riscul unor cheltuieri impulsive, astfel că este recomandat o discuție cu partenerul sau cu familia despre economii și administrarea banilor. Taurii au nevoie de răbdare și perseverență. Munca susținută și deciziile bine cântărite vor aduce rezultate pe termen lung. Pe plan financiar, o sumă de bani primită pe neașteptate poate rezolva unele probleme care îi preocupau de ceva vreme. În relația de cuplu sunt posibile mici tensiuni, deoarece partenerul poate avea o stare mai puțin bună. Gemenii trebuie să acorde mai multă atenție alimentației și sănătății. O mică neglijență poate crea disconfort, așa că prudența este recomandată. Ziua este favorabilă și pentru organizarea finanțelor. Nativii pot descoperi metode eficiente de economisire și administrare a banilor. Racii sunt încurajați să se bucure de activități relaxante și plăcute. Investițiile făcute în trecut pot începe să aducă rezultate, îmbunătățind situația financiară. Lei au parte de o zi favorabilă în care optimismul și buna dispoziție contribuie inclusiv la starea lor de sănătate. Veniturile pot fi consistente, însă și cheltuielile cresc, ceea ce face mai dificilă economisirea. Fecioarele trebuie să renunțe la pesimism și la gândurile negative care le pot încetini progresul și le pot afecta încrederea în propriile forțe. Balanțele sunt avantajate de optimism și de încrederea în propriile capacități. Dacă au așteptat aprobarea unui credit sau a unui împrumut, există șanse să primească vești bune. Scorpionii trebuie să acorde prioritatea echilibrului emoțional și sănătății psihice. O atitudine pozitivă îi va ajuta să ia decizii inspirate. Situația financiară a săgetătorilor este promițătoare, fiind posibile câștiguri din investiții sau din surse neașteptate. Energia pozitivă îi transformă într-o companie plăcută pentru cei din jur. Capricornii sunt plini de energie și motivație, iar acest lucru îi ajută să rezolve cu succes sarcini importante. Vărsătorii reușesc să-și recapite încrederea și să privească problemele cu mult mai calm. Odată ce iau inițiativa, vor descoperi că dificultățile sunt mai ușor de depășit decât păreau. În dragoste este recomandată discreția, iar la serviciu responsabilitățile cresc, oferându-le șansa să-și demonstreze profesionalismul. Nostalgia îi poate determina să reia hobby-uri din copilărie. Și ultima zodie, pești. Peștii sunt încurajați să facă mișcare și să-și acorde timp pentru sănătate. O plimbare sau o activitate fizică ușoară le va reda energia. În plan financiar, peștii trebuie să fie atenți la documente și la tranzacțiile bancare. Este indicat să evite deciziile luate în grabă. Acestea au fost fiecare prognoză pentru fiecare zodie. Iar noi avem piesa Sorry Seems to be the Hardest Word, interpretată de Elton John, în duet cu formația Blue. Audiție plăcută!

0: Radio Moldova Muzical. Internet Hit Radio.
1: Deja de mentir.

0: Calendar muzical.
1: A venit timpul și pentru calendarul nostru muzical literar, așadar, astăzi 8 iulie s-au petrecut următoarele evenimente. În 1726 dispărea în eternitate violonistul și compozitorul italian Antonio Maria Bononcini. În 1822 a trecut la cerenie pământești Percy Bysshe Shelley, poet, lingvist, dramaturg, traducător englez. În 1882 s-a născut pianistul și compozitorul australian Percy Grainger. În 1892 s-a născut scriitorul britanic Richard Eldington. În 1920 s-a născut interpretul de muzică populară Felician Fărcașu. În 1929 s-a născut dirijorul și profesorul Miron Rațiu. În 1932 s-a născut Jerry Vale, cântăreț american. În 1941 s-a născut poeta Angela Marinescu. În 1944 s-a născut poetul și scriitorul palestinian Maurid Borguti. În 1947 s-a născut Vilmos Agaston, scriitor, critic literar și reporter maghiar originar din România. În 1956 s-a născut Oliver Cadiot, scriitor, poet, dramaturg, textier, traducător francez. În 1960 s-a născut Mihail Kotovici, trompetist, dirijor, conducător artistic. În 1974 s-a născut cântăreața pop sârbă Goca Trzan. În 1991 s-a născut cântăreața rusă de origine tajică Manija. În 2007 a răposat Paul Cornei Chitic, dramaturg, critic de teatru, critic de artă. În 2018 s-a dus la cerenie pământești dirijorul și compozitorul englez de muzică clasică Oliver Knussen. În 2020 pleacă din viață Naya Rivera, actriță și cântăreață americană. În 2023 s-a mutat la cele veșnice Doriel Scor, scriitor, umorist, gazetar izraelian de limbă română. Și în 2023 a dispărut dintre cei vii avocatul și scriitorul singaporez Adrian Tan. Acestea au fost evenimentele care au marcat ziua de 8 iulie în istoria muzical-literară, iar noi să ascultăm piesa How I Love You, după care dăm șlagrul săptămânii.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii este piesa Viață, dar divin, interpretată de Aliona Viscun Gâdilică. Să-i mulțumim domnului Ion Chiorpec pentru alegerea pieselor care sunt șlagărul săptămânii. Audiție plăcută și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare, o zi muzicală, o zi în do major. Adrian Graur la microfon. Vă aștept și data viitoare la o nouă ediție Express Muzical.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi în interpretarea formației Composer Jazz Orchestra.

Ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul BeJazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.

Seria de jocuri de computer Final Fantasy a devenit o legendă. Discurile cu acest joc s-au vândut în zeci de milioane de exemplare în întreaga lume. O componentă importantă a seriei Final Fantasy este muzica sa. Melodiile înscrise pe partituri din Final Fantasy au ajuns să fie învățate în școlile din Japonia.

Spada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

În aceste momente ascultăm discul Final Fantasy X2, Piano Collections. A apărut în anul 2001. Conține melodii adaptate pentru pian din seria Final Fantasy X. CD-ul Final Fantasy X2 Piano Collections a avut un succes comercial uriaș. A fost primul disc de acest gen, dintr-o serie amplă de adaptări pentru pian din muzica unor jocuri de computer. Mulți fani din întreaga lume care stăpânesc pianul au ajuns să reinterpreteze aceste piese la pianul lor de acasă.

0: muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Jocul Final Fantasy X are un subiect palpitant. Acțiunea sa este plasată într-o lume acvatică. Dar un spirit malefic, mânat de o furie oarbă, nimicește pe rând toate așezările. O ceată de adolescenți încearcă să salveze planeta.

Subiectul jocului Final Fantasy X este atât de complex încât a fost lansat în două subepizoade, Final Fantasy X și Final Fantasy X-2. La sfârșitul primului episod, eroul central se sacrifică pentru binele comun și aceasta după ce își salvează lumea de la cel mai mare dușman, o balenă posedată pe nume Sin. Dar în Final Fantasy X-2, prietenii săi se decid să-l readucă la viață. După o lungă aventură, reușesc acest lucru.

0: inspirată din literatura fantasy.
1: La originea succesului seriei Final Fantasy se află un cerc compact de artiști de mare talent. În fruntea lor s-a aflat regizorul japonez Hironobu Sakaguchi, iar muzica din Final Fantasy, cu toate melodiile sale memorabile, a fost semnată de compozitorul Nobuo Uematsu.

Ați ascultat emisiunea Spada Atlantidei, o ediție cu discul Final Fantasy X Piana Collections. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând!

muzică inspirată din literatura fantasy.

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a emisiunii vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de Baltic Guitar Quartet din Lituania. 4 muzicieni, 4 chitare și o singură idee artistică, aceea de a transforma un instrument pe care îl asociem de obicei cu recitalul solistic într-un ansamblu de o surprinzătoare bogăție sonoră. A fost posibil datorită colaborării cu Filarmonica din Vilnius și sprijinului Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova. A fost mai mult decât un eveniment muzical. A fost o întâlnire între două culturi apropiate prin respectul față de tradiție și prin convingerea că muzica poate apropia oameni și popoare.

Fondat la Vilnius în 2004, Baltic Guitar Quartet este un ansamblu de referință al scenei muzicale din Lituania, din spațiul Baltic și al scenei muzicale internaționale. Toți membrii formației sunt laureați ai numeroase concursuri internaționale și desfășoară, în paralel, o intensă activitate concertistică în calitate de soliști. Zigmas Cepulenas, Sergei Krinițin, Saulius Lipcius și Chris Rubens sunt și profesori și aranjori, iar împreună au construit un repertoriu care traversează 5 secole de muzică, de la Renaștere până la creația contemporană. Formația a susținut concerte în peste 25 de țări, inclusiv Japonia, Rusia, China, Austria, Danemarca, și a evoluat pe cele mai prestigioase scene, Filarmonica din Berlin, Castelul Regal din Varșovia, SoftBank Center, Forbidden City Concert Hall. Iar criticii germani au rezumat personalitatea ansamblului printr-o frază devenită celebră, patru chitare.

Prima lucrare din program a fost Welcome March din baletul Egle, Regina Șerpilor, de Eduardas Balsis, inspirată din cea mai cunoscută legendă lituaniană. Iar piesa Colors of Baltic este un omagiu adus mării care unește popoarele baltice și a fost scrisă de compozitorul și chitaristul sloven Nate Kuchar la 20 de ani de activitate a ansamblului. Cele două părți ale lucrării alternează lirismul și virtuozitatea, iar cele patru chitare creează un joc fascinant de culori sonore. Fiecare instrument adaugă propria nuanță unei muzici pline de lumină și mișcare.

Un alt moment important al serii a fost dedicat celui mai iubit artist al Lituaniei, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Compozitor și pictor deopotrivă, el a lăsat o operă în care muzica și imaginea par să se completeze reciproc.

cele trei preludii pentru pian, transpuse pentru patru chitare de Zigmas Cepulenas, păstrează poezia și atmosfera contemplativă a originalului, oferind în același timp o nouă perspectivă asupra acestei muzici.

Din Lituania, programul ne-a purtat spre Ucraina, prin una din cele mai cunoscute melodii din lume. Ștedric de Mikola Leontovici, cunoscută astăzi cu titlul Carol of the Bells, este un vechi cântec popular ucrainean, transformat într-un simbol al sărbătorilor de iarnă. În aranjamentul lui Chris Rubens, cele patru chitare pun în valoare simplitatea și farmecul acestei teme devenite universale.

ansamblului Baltic Guitar Quartet, cântă la instrumente construite special pentru ei în atelierul renumitului luthier spaniol Manuel Contreras. Iar nucleul repertoriului ansamblului îl constituie propriile transcripții și aranjamente care acoperă un spectru stilistic foarte larg, de la muzica Renașterii și lucrările lui Gioachino Rossini și Manuel de Falla, până la muzica balcanică, jazz și compozițiile formației Metallica. Stilul interpretativ al quartetului îmbină rafinamentul muzicii clasice de cameră cu bogăția și culoarea tradițiilor folclorice, la care se adaugă umorul, spontaneitatea și energia interpretării.

partea a doua a concertului de la Chișinău, atmosfera s-a schimbat odată cu muzica lui Astor Piazzolla. Cele două pagini alese, Adios Nonino și Inverno Porteño, reunesc melancolia, pasiunea și energia noului tango argentinian. Pentru Baltic Guitar Quartet, această muzică este prilejul perfect de a demonstra cât de expresiv poate deveni dialogul dintre patru chitare.

incursiune în lumea sonoră a Spaniei a adus Sevillana de Eduard Elgar. Compozitorul britanic surprinde cu naturalețe farmecul dansurilor andaluze, iar transcripția pentru patru chitare pune și mai bine în valoare eleganța și ritmul acestei miniaturi.

cele mai emoționante momente ale serii a fost creația cu titlul In Loving Memory de Faustas Latenas, compozitor cunoscut în special pentru muzica sa de teatru și film. Scrisă inițial pentru quartet de coarde și transcrisă de Saulius Lipcius, lucrarea vorbește despre memorie și recunoștință într-un limbaj muzical profund expresiv.

Concertul s-a încheiat cu Three Ukulele Dances, opus semnat de Chris Rubens, membru al ansamblului. Jazz, muzica latino, influențe folclorice și multă imaginație se întâlnesc într-o lucrare plină de energie și bună dispoziție, care sintetizează perfect spiritul Baltic Guitar Quartet. Libertate, creativitate și bucuria de a face muzică împreună.

Dragi prieteni, Baltic Guitar Quartet nu este doar un quartet de chitare. Este dovada că tradiția poate inspira modernitatea, că muzica poate trece cu ușurință dintr-o cultură în alta și că patru instrumente pot spune o poveste cu aceeași forță expresivă ca a unei orchestre. Sunt Angela Rodemco, vă mulțumesc că ați fost alături și la o nouă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.

Ediția de azi este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului universitar Teodor Zgureanu. De-a lungul ultimelor decenii, maestrul Teodor Zgureanu a lăsat veritabile comori spirituale prin prodigioasa activitate dirijorală, componistică și pedagogică. Născut în anul 1939 la Condrătești, Raionul Ungheni, Republica Moldova, muzicianul a absolvit în anul 1957 Colegiul Pedagogic Alexandru cel Bun Călăraș, pe atunci Școala Pedagogică din orașul Călăraș. A urmat studii la Conservatorul Gavril Muzicescu din Chișinău, actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, clasa de dirijat coral a profesoarei Lidia Axionova. Muzicianul Teodor Zgureanu începe cariera muzicală în anul 1963 în calitate de metodist superior la Casa de Creație Populară. Între anii 1967-1976 a fost dirijor al Capelei Corale Academice Doina a Filarmonicii Naționale. Cariera dirijorală a maestrului a continuat între anii 1976-1987 cu postul de dirijor al Capelei Corale Moldova a Radioteleviziunii. Ca o lacrimă arzând se intitulează piesa corală pe versuri de Agnesa Roșca, ce va răsuna în continuare. Interpretează colectivele corale Renesans și Gabriel Muzicescu. Dirijor Emilia Moraru.

A educa înseamnă a fi un artizan al personalității, un poet al inteligenței, un semănător de idei. Regretatul maestru Teodor Zgureanu, apreciat pedagog, șef al catedrei dirijat coral al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și dirijor al corului Renaissance din Chișinău, a călăuzit cu multă dăruire generații de muzicieni profesioniști, inspirându-le simțul valorii și responsabilitatea pentru o interpretare profesionistă. În continuare, vă propunem un fragment din concertul pentru nai și orchestră de Teodor Zgureanu. Solist Andrei Donțu, acompaniat de Orchestra Radio-Televiziunii, dirijată de autor.

Nume emblematic al culturii naționale, compozitorul Teodor Zgureanu a explorat cu multă dedicație fondul folcloric. Conștientizarea valorii autentice a folclorului românesc este regăsită în creația compozitorului prin concepția de a face din elemente ale melosului străbun o voce de rezonanță universală. Printre lucrările de amploare ale compozitorului se remarcă opera Decebal pe libret de Victor Teleucă, poemele simfonice Mărire Burebista și Lumină din Lumină, oratoriul Ștefan cel Mare și Sfânt, rapsodia pentru orchestra de suflători, alături de numeroase lucrări vocal-simfonice pe texte religioase și ale poeților naționali. Urmează la Radio Moldova lucrarea Doina în interpretarea colectivelor corale Gaudeamus, Renesans, Capela Corală Moldova și a orchestrei Teleradio Moldova sub bagheta autorului, versuri de Agnes Aroșca.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Vă reamintesc, ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului Teodor Scureanu. Creația componistică a muzicianului include lucrări corale, simfonice și vocal-simfonice, dar și muzică vocală și instrumentală de cameră. Veți audia în continuare lucrarea camerală Elegie pentru violoncel și pian. Interprete Olga Doroș și Elena Dumbrava.

Ureanu a lăsat în patrimoniul muzical din Republica Moldova valoroase creații componistice și numeroase înregistrări realizate pentru radiodifuziunea națională. Teodor Zgureanu rămâne un model de educație artistică prin muncă pentru actuala generație de pedagogi și dirijori de cor. Audiați în continuare un fragment din tripticul simfonic cugetare interpretat de Orchestra Teleradio Moldova, dirijor autorul.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi ne oprim asupra destinului unei interprete care nu poate fi confundată cu nimeni. O voce gravă, adâncă, o prezență discretă, dar puternică și un mod cu totul aparte de a înțelege folclorul. Suzana Popescu. O interpretă care nu și-a construit drumul prin compromisuri și nici prin dorința de a asemăna cu alții. A ales întotdeauna autenticitatea, iar fiecare cântec interpretat de ea pare mai degrabă o mărturisire decât o simplă interpretare. În glasul său se regăsesc ecouri ale satului de odinioară, ale tradițiilor păstrate cu sfințenie și ale unei sensibilități artistice formate prin muncă, răbdare și credință în valoarea cântecului popular. Tocmai această fidelitate față de rădăcini a conturat un loc aparte în muzica noastră. În cele ce urmează, vă invit să descoperim împreună câteva dintre momentele care au modelat parcursul artistic al acestei remarcabile interprete.

sunt artiști care descoperă muzica încă din copilărie și îi urmează drumul fără ezitare. În cazul Suzanei Popescu, destinul s-a așezat altfel. Născută în satul Obileni, pe malul Prutului, într-o familie numeroasă și harnică, a crescut într-o lume în care cântecul era firesc, la fel ca munca și respectul pentru tradiție. Copilăria petrecută prin livezi, câmpuri și oamenii satului i-a oferit această sensibilitate pe care avea să o regăsim mai târziu în fiecare interpretare. Viața i-a rezervat însă și încercări. O intervenție chirurgicală suferită la vârsta de 14 ani i-a schimbat vocea. Nimeni nu bănuia atunci că tocmai acel timbru aparte avea să revină peste ani una dintre cele mai ușor de recunoscut voci ale folclorului nostru. Poate că uneori destinul știe mai bine decât noi încotro trebuie să ne poarte pașii. Ascultăm în continuare încă un cântec din repertoriul Suzanei Popescu.

dus spre scena mare nu a fost nici ușor și nici grăbit. Ajunsă la Chișinău, Zuzana Popescu a lucrat mai întâi în fabrică. Viața de zi cu zi nu avea nimic spectaculos, însă cântecul nu o părăsea niciodată. Cânta ori de câte ori avea prilejul, fără să știe că tocmai glasul ei va atrage atenția celor din jur. A urmat concursul pentru Capela Corală Doina, unul dintre cele mai valoroase colective artistice ale vremii. Admiterea în această formație a însemnat începutul adevăratei sale formări muzicale. Au fost ani de studii intens, de disciplină și de muncă, dar și ani în care a înțeles că talentul trebuie susținut prin perseverență. Nimic nu se obține ușor atunci când îți dorești să faci performanță.

Dorindu-se și desăvârșească pregătirea, Suzana Popescu a urmat studiile la Școala de Muzică Ștefan Neaga, secția Canto Academic. Deci, această etapă nu a fost lipsită de provocări. Au existat momente în care profesorii au considerat că repertoriul ales nu pune în valoare adevăratele calități ale vocii sale. După schimbarea acestuia, totul s-a transformat. A fost o lecție importantă care i-a confirmat că fiecare artist trebuie să-și descopere propriul drum și să nu încerce să fie altcineva. Această experiență avea să-i ofere încrederea de care avea nevoie pentru următoarele etape

An la rând, Suzana Popescu a activat în corul Teatrului Național de Operă și Balet. A fost o perioadă în care și-a consolidat disciplina artistică și experiența scenică. Cu toate acestea, sufletul său rămâne legat de cântecul popular. Momentul decisiv avea să fie întâlnirea cu marele cercetător și dirijor Andrei Tamazlăcaru. Acesta a înțeles imediat particularitatea glasului său și a intuit că poate reda firesc acele forme autentice de expresie folclorică pe care puțini interpreți le puteau transmite. În cadrul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța, artista și-a găsit locul firesc. Acolo a învățat că folclorul nu se interpretează doar cu vocea, ci și cu memoria, cu sufletul și cu respectul față

Colaborarea cu Andrei Tamazlăcaru a însemnat una dintre cele mai importante etape ale devenirii sale artistice. Sub îndrumarea maestrului, Suzana Popescu a descoperit bogăția expresiilor arhaice ale folclorului românesc. Invocări, chemări, balade, formule ritualice și creații rare au devenit parte din repertoriul său. Artistul adevărat nu înseamnă doar voce, înseamnă cercetare, răbdare și înțelegerea profundă a lumii din care provin cântecele. Tocmai de aceea, fiecare apariție scenică a Suzanei Popescu transmite autenticitate și emoție.

Repertoriul Suzanei Popescu este unul aparte. Întâlnim balade, cântece vechi, creații de mare sensibilitate și chiar acele piese pe care artista le numea bijuterii ale folclorului, cântece păstrate cândva doar în cercuri restrânse. În același timp, nu a rămas indiferentă la timpul în care trăim. A încercat să apropie tradiția de publicul contemporan fără să-i altereze frumusețea. Ea mărturisea că fiecare generație are dreptul la propria expresie artistică, însă folclorul trebuie să rămână memoria vie a unui popor, o idee care explică întreaga sa creație.

Fiind astăzi în urmă, putem spune că Suzana Popescu și-a câștigat locul între personalitățile reprezentative ale cântecului popular din Republica Moldova. Nu prin spectaculos, ci prin consecvență. Nu prin compromis, ci prin respect față de autentic. Vocea sa continuă să emoționeze pentru că păstrează firescul satului românesc, iar repertoriul său vorbește despre rădăcini, despre memorie și despre frumusețea unui patrimoniu pe care l-a slujit cu devotament. Poate că aceasta este cea mai importantă moștenire pe care un

0: Dragi prieteni, am ascultat astăzi povestea unei artiste care și-a urmat propriul drum și care a demonstrat că adevărata valoare nu are nevoie de zgomot pentru a fi recunoscută. Suzana Popescu rămâne una dintre vocile distinse ale folclorului nostru, un artist care a ales întotdeauna sinceritatea, autenticitatea și respectul pentru creația populară. Sunt Silvia Zagoreanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la cântecul care mi-e drag. Mulțumim colegii mele Silvia Ilarionov pentru regia muzicală. Până data viitoare să păstrăm aproape cântecul care ne vorbește despre cine suntem și despre rădăcinile noastre. Toate bune vă dorim! Tararam taradadadadadam taradadadadadadam taradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
1: Da.

0: Dicționar Universal de Muzică.
1: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valerie și vă voi călăuzi prin formele și genurile muzicii universale. În următoarele 10 minute le vom redescoperi împreună. Doina, vechi cântec popular de factură etnică românească, aparținând genului liric neocazional în care predomină caracterul liric sau etic, care exprimă un sentiment de dor, jale, de revoltă sau de dragoste. Având un caracter anonim, oral, colectiv și sincretic, doina a constituit dintotdeauna o formă artistică de redare a suferințelor, aspirațiilor și luptelor poporului. Forma doinii este liberă, având o melodică expresivă, bogat ornamentată și o ritmică specifică, cunoscută sub denumirea de parlando rubato. Rareori în doina pătrunde și recitativul. Doina în mișcare lentă este urmată de o parte dinamică cu un pronunțat caracter dansant, formând împreună o unitate de contraste. Există și doine instrumentale, în care varietatea ornamentelor este mai bogată decât în doinele vocale, datorită posibilităților tehnice ale instrumentelor. În funcție de sentimentele exprimate, doinele pot fi de dor, de jale, de dragoste, de înstrăinare, haiducești, păstorești și de cătănie. În clipele ce urmează vom audia doina păstorească, doina din Dolj și doina din Bătrâni.

0: rog.
1: Da, ce vă spun, nu-s minciun, că eu tu n-ai am cântat de cu zori.

Emoții vintage. Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. Sunt Adrian Graur și în următoarele 10 minute redescoperim capodopere care au schimbat fața muzicii și au inspirat generații întregi. Punem acul pe disc și lăsăm fiecare notă să-și spună povestea. În această ediție explorăm una dintre cele mai misterioase și fascinante creații ale rockului, The Man Who Sold the World, interpretată de vizionarul David Bowie. Lansată în 1970, piesa dă și titlul albumului omonim și este considerată una dintre cele mai enigmatice compoziții ale lui Bowie. Cu un sound aparte și versuri încărcate de simboluri, melodia vorbește despre identitate, schimbare și confruntarea cu propriul sine. De-a lungul timpului, criticii au oferit numeroase interpretări ale textului, însă tocmai acest mister a făcut ca piesa să rămână mereu actuală. Vocea expresivă a lui David Bowie și atmosfera întunecată transformă fiecare audiție într-o experiență diferită. Pe vinil, chitarele, basul și vocea lui Bowie capătă profunzime aparte, iar întreaga piesă pare desprinsă dintr-un film. Să o ascultăm!

1993, Nirvana a readus melodia în atenția unei noi generații prin interpretarea din celebrul concert MTV Unplugged in New York. Vocea lui Kurt Cobain, acompaniată de instrumente acustice, oferă piesei o sensibilitate aparte. Atmosfera devine mai intimă, mai melancolică, iar emoția transmisă este profundă și autentică. Pentru mulți ascultători, versiunea Nirvana a fost prima întâlnire cu această melodie și a contribuit la redescoperirea creației lui David Bowie de către o nouă generație. Chiar Bowie a apreciat reinterpretarea trupei, considerând-o una dintre cele mai reușite versiuni ale piesei. Sunt Adrian Graur și a fost Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. Astăzi am descoperit cum aceeași melodie poate traversa generații și poate spune povești diferite, fără să-și piardă esența. Discul încetinește, acul se ridică, dar ecoul muzicii rămâne. Până data viitoare, păstrați aproape vinilul, curiozitatea și bucuria de a redescoperi marele clasice. Pe curând, la o nouă călătorie în lumea vinilului.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena a Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera La Gazza Ladra de Gioachino Rossini.

Ați audiat un fragment din uvertura operei Coțofana Hoață, una din cele mai apreciate și complexe opere Semiseria de Gioachino Rossini. Premiera a avut loc pe 31 mai 1817 la Teatro alla Scala din Milano și a înregistrat un succes răsunător. Libretul, scris de Giovanni Gherardini, se bazează pe o piesă de teatru de Teodor Baudouin d'Aubigny și Louis-Charles Quenier și îmbină momente de comedie cu o dramă intensă care pune în pericol viața protagonistei.

Opera este celebră în întreaga lume atât pentru uvertura sa electrizantă, caracterizată prin ritmuri militare de tobă și efecte dinamice de crescendo, cât și pentru realismul psihologic cu care Rossini tratează teme delicate precum nedreptatea socială și abuzul de putere. Sună cavatina ninetei din actul întâi, di piacermi balza il cor.

capitolul 1. Familia lui Fabrizio Vingradito așteaptă cu bucurie întoarcerea lui Gianetto din război. Servitoarea Nineta, îndrăgostită de el, este apreciată de toți, cu excepția Luciei, care o bănuiește că a furat argintărie. Între timp, tatăl Ninetei, Fernando, revine pe ascuns din război ca dezertor condamnat la moarte și îi cere fiicei să vândă 2 obiecte de argint pentru a-l ajuta să se ascundă. Când primarul vine în sat pentru a-l căuta pe dezertor și încearcă să o cucerească pe Nineta, aceasta reușește să-și protejeze tatăl, ascunzându-i identitatea. Sună duetul Nineta Fernando, Come frenare il pianto.

0: O coțofană fură o lingură de argint din casă, fără ca cineva să observe. Mai târziu, Nineta îi vinde lui Isacco argintăria tatălui său. Când Lucia descoperă dispariția unei linguri, primarul declanșează o anchetă și o acuză pe Nineta de furt, infracțiune pedepsită cu moartea. Banii primiți de la Isacco și inițialele de pe obiectele de argint sporesc suspiciunile. Pentru a-și proteja tatăl, Nineta nu poate explica adevărul, iar primarul ordonă arestarea ei. În continuare vom audia terțeto din actul întâi, Oh nume benefico.
1: E bene che avete, non sapete più leggere. Infelice.
2: E una mano diabolica.
1: Ah, se avessi gli occhiali.
2: Età 25 anni, statura 5 piedi 11 pollici.
1: Peccato! Andate avanti!
2: Capelli biondi, occhi neri, ampia fronte e tondo il viso.
1: Cospetto! Egli deve essere un narciso! E tondo il viso! E poi?
2: Divisa gialla con mostre rosse, stivaletti bianchi. Se mai costui passasse sul vostro territorio, addirittura fatelo imprigionare.
1: Sarà mia cura! Vediamo se mai, per caso. Olà, buon uomo!
2: Oimè!
3: Signore!
1: Alzatevi! Cavatevi il cappello!
2: Io muoio!
1: Venticinque anni, è vero. Capelli biondi, occhi neri, ampia fronte

Prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii audiem fragmente din opera La Gazza Ladra de Gioachino Rossini. Actul 2. În închisoare, gardianul Antonio o compătimește pe Nineta și îi permite lui Gianetto să o viziteze. Nineta își susține nevinovăția, însă primarul încearcă să profite de situație și îi promite eliberarea dacă îi accepta avansurile. Ea refuză, preferând moartea. Antonio, care a auzit totul, promite să o ajute. La proces, Nineta este declarată vinovată și condamnată la moarte. Tatăl ei, Fernando, încearcă să o salveze, dar ajunge și el închis. Între timp, Ernesto aduce o grațiere regală pentru Fernando. Pippo observă că o coțofană fură o monedă de argint și o urmărește până la cuibul ei, unde descoperă argintăria dispărută din casa Luciei. Chiar când Nineta este dusă la eșafod, adevărul este descoperit, iar execuția este oprită. Nineta este salvată, Fernando este grațiat, iar familia se reunește. Toți sărbătoresc finalul fericit, cu excepția primarului. Din opera La Gazza Ladra de Gioachino Rossini, vă propun să ascultați aria Luciei din actul 2, A Questo Senno. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena a Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul dedicat Zilei Culturii Naționale, ce a avut loc pe 17 ianuarie 2026 la Sala Corgă din Chișinău. Recitalul a fost susținut de Andrei Ioniță, violoncel, singurul muzician român, câștigător al prestigiosului concurs internațional Piotr Ilich Tchaikovsky și Radu Rățoi, acordeon, laureat al unor competiții de prestigiu, inclusiv deținător al titlului onorific de campion mondial la acordeon. Au fost interpretate creații de Bach, Stravinsky, Piazzolla, Constantinescu, Bartok și de alți compozitori.

prieteni ai muzicii. Bine ați venit la Casa Radio, în studioul 450, la concertul simfonic organizat în cadrul proiectului Rezonanțe Muzicale. Această seară aduce în prim plan Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, unul dintre colectivele artistice reprezentativele ale instituției publice naționale, cu o prezență importantă în viața muzicală a Republicii Moldova. Orchestra își desfășoară activitatea sub conducerea artistică a maestrului academician Gheorghe Mustea, compozitor, dirijor și una dintre personalitățile marcante ale culturii muzicale naționale. La pupitrul dirijoral se află în această seară Stacey Gonigberg, dirijoare, pianistă și scriitoare, cu activitate artistică desfășurată în Statele Unite ale Americii, Europa și Israel. Repertoriul său include atât lucrări simfonice, cât și producție de operă, iar colaborarea sa cu Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova continuă astăzi printr-un program dedicat romantismului european. Solistul primei lucrări este pianistul Eduardo Delgado, artist Steinway, apreciat pentru intensitatea expresiei, rafinamentul sunetului și profunzimea interpretării. Cariera sa l-a purtat pe scene din Europa, America de Sud, Asia și America de Nord. Iar printre colaborările sale importante se numără aparițiile alături de celebra pianistă Marta Argerich. Eduardo Delgado este laureat al Vladimir Horowitz Award, iar activitatea sa artistică i-a adus recunoașterea internațională, inclusiv din partea UNESCO. Prima lucrare a seriei este concertul pentru pian și orchestră de Robert Schumann. Este una dintre cele mai poetice creații ale repertoriului romantic. În această lucrare, pianul nu apare doar ca instrument solistic, ci ca o voce care dialoguează permanent cu orchestra. Muzica lui Schumann unește sensibilitatea, noblețea melodică și tensiunea interioară într-un discurs profund. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați Robert Schumann, concertul pentru pian și orchestră. Interpretează Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, director artistic și prim dirijor academician Gheorghe Mustea, dirijor Stacey Gonigberg, solist Eduardo Delgado, pian. Concertul este transmis în direct de Radio Moldova Muzical. Aplauze, vă rog!

Pianistul Eduardo Delgado, alături de Orchestra Sinfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta dirijoarei Stacy Gonigberg, în concertul pentru pian și orchestră de Robert Schumann. Îi mulțumim solistului nostru pentru această interpretare și îi răsplătim încă o dată cu aplauzele dumneavoastră.

în continuarea serii, rămânem în universul romantismului german, printr-o lucrare de referință a repertoriului simfonic, Sinfonia numărul 3 de Johannes Brahms. Brahms a fost un compozitor al profunzimii, al echilibrului și al tensiunilor interioare. În Sinfonia numărul 3, el construiește o muzică de mare noblețe, în care energia dramatică se întâlnește cu lirismul, iar forța orchestrală este dublată de o expresie profundă, umană. Această sinfonie nu impresionează prin exterior, ci prin densitate, prin respirația amplă a frazelor muzicale și prin maturitatea discursului artistic. Este o lucrare care vorbește despre forță, reținere, melancolie și lumină interioară. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați Johannes Brahms, Sinfonia numărul 3.

Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi la concertul simfonic din această seară, organizat în cadrul proiectului Rezonanțe Muzicale. Adresăm mulțumiri Orchestrei Simfonice Naționale a companiei Teleradio Moldova, maestrului academician Gheorghe Mustea, director artistic și prim dirijor al orchestrei, dirijoarei Stacey Koningberg și pianistului Eduardo Delgado, solistul acestei serii. Mulțumim companiei Teleradio Moldova pentru susținerea acestui proiect. Mulțumim postului Radio Moldova Muzical pentru transmisia în direct a concertului și televiziunii Moldova 1, unde publicul va putea urmări conceptul Rezonanțe Muzicale într-o formulă realizată special pentru televiziune. Prin acest proiect, muzica interpretată live la Casa Radio ajunge mai aproape de public, iar activitatea colectivelor artistice ale companiei Teleradio Moldova capătă o vizibilitate nouă, atât în sala de concert, cât și prin radio și televiziune. Vă mulțumim pentru prezență, pentru aplauze și pentru faptul că sunteți alături de muzica simfonică. Vă așteptăm cu drag și la următoarele ediții ale proiectului Rezonanțe Muzicale. O seară frumoasă în continuare, la revedere!

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția. Selecțiuni din concertul susținut de orchestra Academy of City Martin in the Fields, condusă de Tom O'Keller, în Zurich, în aprilie 2026. În program veți audia creații de Grażyna Bacewicz și Wolfgang Amadeus Mozart. Soliști, violonistul Sarang Siu Kim Kim, violă Sao Sule Larivier și pian Eva Gerovgian. Audiți!

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi în interpretarea formației Composer Jazz Orchestra.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.

Seria de jocuri de computer Final Fantasy a devenit o legendă. Discurile cu acest joc s-au vândut în zeci de milioane de exemplare în întreaga lume. O componentă importantă a seriei Final Fantasy este muzica sa. Melodiile înscrise pe partituri din Final Fantasy au ajuns să fie învățate în școlile din Japonia.

Spada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

În aceste momente ascultăm discul Final Fantasy X2, Piano Collections. A apărut în anul 2001. Conține melodii adaptate pentru pian din seria Final Fantasy X. CD-ul Final Fantasy X2 Piano Collections a avut un succes comercial uriaș. A fost primul disc de acest gen, dintr-o serie amplă de adaptări pentru pian din muzica unor jocuri de computer. Mulți fani din întreaga lume care stăpânesc pianul au ajuns să reinterpreteze aceste piese la pianul lor de acasă.

0: Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Jocul Final Fantasy X are un subiect palpitant. Acțiunea sa este plasată într-o lume acvatică. Dar un spirit malefic, mânat de o furie oarbă, nimicește pe rând toate așezările. O ceată de adolescenți încearcă să salveze planeta.

Subiectul jocului Final Fantasy X este atât de complex încât a fost lansat în două subepizoade, Final Fantasy X și Final Fantasy X-2. La sfârșitul primului episod, eroul central se sacrifică pentru binele comun și aceasta după ce își salvează lumea de la cel mai mare dușman, o balenă posedată pe nume Sin. Dar în Final Fantasy X-2, prietenii săi se decid să-l readucă la viață. După o lungă aventură, reușesc acest lucru.

0: muzică inspirată din literatura fantasy.
1: La originea succesului seriei Final Fantasy se află un cerc compact de artiști de mare talent. În fruntea lor s-a aflat regizorul japonez Hironobu Sakaguchi, iar muzica din Final Fantasy, cu toate melodiile sale memorabile, a fost semnată de compozitorul Nobuo Uematsu.

politică inspirată din literatura fantasy.

Ați ascultat emisiunea Spada Atlantidei, o ediție cu discul Final Fantasy X Piana Collections. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând!

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a emisiunii vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de Baltic Guitar Quartet din Lituania. 4 muzicieni, 4 chitare și o singură idee artistică, aceea de a transforma un instrument pe care îl asociem de obicei cu recitalul solistic într-un ansamblu de o surprinzătoare bogăție sonoră. A fost posibil datorită colaborării cu Filarmonica din Vilnius și sprijinului Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova. A fost mai mult decât un eveniment muzical. A fost o întâlnire între două culturi apropiate prin respectul față de tradiție și prin convingerea că muzica poate apropia oameni și popoare.

Fondat la Vilnius în 2004, Baltic Guitar Quartet este un ansamblu de referință al scenei muzicale din Lituania, din spațiul Baltic și al scenei muzicale internaționale. Toți membrii formației sunt laureați ai numeroase concursuri internaționale și desfășoară, în paralel, o intensă activitate concertistică în calitate de soliști. Zigmas Cepulenas, Sergei Krinițin, Saulius Lipcius și Chris Rubens sunt și profesori și aranjori, iar împreună au construit un repertoriu care traversează 5 secole de muzică, de la Renaștere până la creația contemporană. Formația a susținut concerte în peste 25 de țări, inclusiv Japonia, Rusia, China, Austria, Danemarca, și a evoluat pe cele mai prestigioase scene: Filarmonica din Berlin, Castelul Regal din Varșovia, SoftBank Center, Forbidden City Concert Hall. Iar criticii germani au rezumat personalitatea ansamblului printr-o frază devenită celebră: patru chitare și un singur suflet.

Prima lucrare din program a fost Welcome March din baletul Egle Regina Șerpilor de Eduardas Balsis, inspirată din cea mai cunoscută legendă lituaniană. Iar piesa Colors of Baltic este un omagiu adus mării care unește popoarele baltice și a fost scrisă de compozitorul și chitaristul sloven Neitz Kuchar la 20 de ani de activitate a ansamblului. Cele două părți ale lucrării alternează lirismul și virtuozitatea, iar cele patru chitare creează un joc fascinant de culori sonore. Fiecare instrument adaugă propria nuanță unei muzici pline de lumină și mișcare.

Un alt moment important al serii a fost dedicat celui mai iubit artist al Lituaniei, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Compozitor și pictor deopotrivă, el a lăsat o operă în care muzica și imaginea par să se completeze reciproc.

cele trei preludii pentru pian, transpuse pentru patru chitare de Zigmas Cepulenas, păstrează poezia și atmosfera contemplativă a originalului, oferind în același timp o nouă perspectivă asupra acestei muzici.

Din Lituania, programul ne-a purtat spre Ucraina, prin una din cele mai cunoscute melodii din lume. Șcedric de Mikola Leontovici, cunoscută astăzi cu titlul Carol of the Bells, este un vechi cântec popular ucrainean, transformat într-un simbol al sărbătorilor de iarnă. În aranjamentul lui Chris Rubens, cele patru chitare pun în valoare simplitatea și farmecul acestei teme devenite universale.

ansamblului Baltic Guitar Quartet cântă la instrumente construite special pentru ei în atelierul renumitului luthier spaniol Manuel Contreras. Iar nucleul repertoriului ansamblului îl constituie propriile transcripții și aranjamente care acoperă un spectru stilistic foarte larg, de la muzica Renașterii și lucrările lui Gioachino Rossini și Manuel de Falla, până la muzica balcanică, jazz și compozițiile formației Metallica. Stilul interpretativ al quartetului îmbină rafinamentul muzicii clasice de cameră cu bogăția și culoarea tradițiilor folclorice, la care se adaugă umorul, spontaneitatea și energia interpretării.

partea a doua a concertului de la Chișinău, atmosfera s-a schimbat odată cu muzica lui Astor Piazzolla. Cele două pagini alese, Adios Nonino și Inverno Porteño, reunesc melancolia, pasiunea și energia noului tango argentinian. Pentru Baltic Guitar Quartet, această muzică este prilejul perfect de a demonstra cât de expresiv poate deveni dialogul dintre patru chitare.

incursiune în lumea sonoră a Spaniei a adus Sevillana de Eduard Elgar. Compozitorul britanic surprinde cu naturalețe farmecul dansurilor andaluze, iar transcripția pentru patru chitare pune și mai bine în valoare eleganța și ritmul acestei miniaturi.

din cele mai emoționante momente ale serii a fost creația cu titlul In Loving Memory de Faustas Latenas, compozitor cunoscut în special pentru muzica sa de teatru și film. Scrisă inițial pentru quartet de coarde și transcrisă de Saulius Lipcius, lucrarea vorbește despre memorie și recunoștință într-un limbaj muzical profund expresiv.

Concertul s-a încheiat cu Three Ukulele Dances, opus semnat de Chris Rubens, membru al ansamblului. Jazz, muzica latino, influențe folclorice și multă imaginație se întâlnesc într-o lucrare plină de energie și bună dispoziție, care sintetizează perfect spiritul Baltic Guitar Quartet. Libertate, creativitate și bucuria de a face muzică împreună.

Dragi prieteni, Baltic Guitar Quartet nu este doar un quartet de chitare. Este dovada că tradiția poate inspira modernitatea, că muzica poate trece cu ușurință dintr-o cultură în alta și că patru instrumente pot spune o poveste cu aceeași forță expresivă ca a unei orchestre. Sunt Angela Rudenko, vă mulțumesc că ați fost alături și la o nouă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Revista Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.

Ediția de azi este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului universitar Teodor Zgureanu. De-a lungul ultimelor decenii, maestrul Teodor Zgureanu a lăsat veritabile comori spirituale prin prodigioasa activitate dirijorală, componistică și pedagogică. Născut în anul 1939 la Condrătești, Raionul Ungheni, Republica Moldova, muzicianul a absolvit în anul 1957 Colegiul Pedagogic Alexandru cel Bun Călăraș, pe atunci Școala Pedagogică din orașul Călăraș. A urmat studii la Conservatorul Gavril Muzicescu din Chișinău, actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, clasa de dirijat coral a profesoarei Lidia Axionova. Muzicianul Teodor Zgureanu începe cariera muzicală în anul 1963 în calitate de metodist superior la Casa de Creație Populară. Între anii 1967-1976 a fost dirijor al Capelei Corale Academice Doina a Filarmonicii Naționale. Cariera dirijorală a maestrului a continuat între anii 1976-1987 cu postul de dirijor al Capelei Corale Moldova a Radioteleviziunii. Ca o lacrimă arzând se intitulează piesa corală pe versuri de Agnesa Roșca, ce va răsuna în continuare. Interpretează colectivele corale Renesans și Gavril Muzicescu. Dirijor Emilia Moraru.

educa înseamnă a fi un artizan al personalității, un poet al inteligenței, un semănător de idei. Regretatul maestru Teodor Zgureanu, apreciat pedagog, șef al catedrei, dirijat coral al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și dirijor al corului Renaissance din Chișinău, a călăuzit cu multă dăruire generații de muzicieni profesioniști, inspirându-le simțul valorii și responsabilitatea pentru o interpretare profesionistă. În continuare, vă propunem un fragment din Concertul pentru nai și orchestră de Teodor Zgureanu. Solist Andrei Donțu, acompaniat de Orchestra Radio-Televiziunii, dirijată de autor.

nume emblematic al culturii naționale, compozitorul Teodor Scureanu a explorat cu multă dedicație fondul folcloric. Conștientizarea valorii autentice a folclorului românesc este regăsită în creația compozitorului prin concepția de a face din elemente ale melosului străbun o voce de rezonanță universală. Printre lucrările de amploare ale compozitorului se remarcă opera Decebal pe libret de Victor Teleucă, poemele simfonice Mărire Burebista și Lumină din Lumină, oratoriul Ștefan cel Mare și Sfânt, rapsodia pentru orchestra de suflători, alături de numeroase lucrări vocal-simfonice pe texte religioase și ale poeților naționali. Urmează la Radio Moldova lucrarea Doina în interpretarea colectivelor corale Gaudeamus, Renesans, Capela Corală Moldova și a orchestrei Teleradio Moldova sub bagheta autorului, versuri de Agnes Aroșca.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Vă reamintesc, ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului Teodor Scureanu. Creația componistică a muzicianului include lucrări corale, simfonice și vocal-simfonice, dar și muzică vocală și instrumentală de cameră. Veți audia în continuare lucrarea camerală Elegie pentru violoncel și pian. Interprete Olga Doroș și Elena Dumbrava.

Dragi radioascultători, ediția de azi a emisiunii Arpegiando este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului universitar Teodor Scureanu. A lăsat în patrimoniul muzical din Republica Moldova valoroase creații componistice și numeroase înregistrări realizate pentru radiodifuziunea națională. Teodor Scureanu rămâne un model de educație artistică prin muncă pentru actuala generație de pedagogi și dirijori de cor. Audiați în continuare un fragment din tripticul simfonic cugetare interpretat de Orchestra Teleradio Moldova, dirijor autorul.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova Muzical. Internet Hit Radio.
1: Cânte cu nealine dorul.
2: Cântecul care mi-i drag.
3: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi ne oprim asupra destinului unei interprete care nu poate fi confundată cu nimeni. O voce gravă, adâncă, o prezență discretă, dar puternică și un mod cu totul aparte de a înțelege folclorul. Suzana Popescu. O interpretă care nu și-a construit drumul prin compromisuri și nici prin dorința de a asemăna cu alții. A ales întotdeauna autenticitatea, iar fiecare cântec interpretat de ea pare mai degrabă o mărturisire decât o simplă interpretare. În glasul său se regăsesc ecouri ale satului de odinioară, ale tradițiilor păstrate cu sfințenie și ale unei sensibilități artistice formate prin muncă, răbdare și credință în valoarea cântecului popular. Tocmai această fidelitate față de rădăcini a conturat un loc aparte în muzica noastră. În cele ce urmează, vă invit să descoperim împreună câteva dintre momentele care au modelat parcursul artistic al acestei remarcabile interprete.

artiștii care descoperă muzica încă din copilărie și îi urmează drumul fără ezitare. În cazul Suzanei Popescu, destinul s-a așezat altfel. Născută în satul Obileni, pe malul Prutului, într-o familie numeroasă și harnică, a crescut într-o lume în care cântecul era firesc, la fel ca munca și respectul pentru tradiție. Copilăria petrecută prin livezi, câmpuri și oamenii satului i-a oferit această sensibilitate pe care avea să o regăsim mai târziu în fiecare interpretare. Viața i-a rezervat însă și încercări. O intervenție chirurgicală suferită la vârsta de 14 ani i-a schimbat vocea. Nimeni nu bănuia atunci că tocmai acel timbru aparte avea să revină peste ani una dintre cele mai ușor de recunoscut voci ale folclorului nostru. Poate că uneori destinul știe mai bine decât noi încotro trebuie să ne poarte pașii. Ascultăm în continuare încă un cântec din repertoriul Suzanei Popescu.

dus spre scena mare nu a fost nici ușor și nici grăbit. Ajunsă la Chișinău, Suzana Popescu a lucrat mai întâi în fabrică. Viața de zi cu zi nu avea nimic spectaculos, însă cântecul nu o părăsea niciodată. Cânta ori de câte ori avea prilejul, fără să știe că tocmai glasul ei va atrage atenția celor din jur. A urmat concursul pentru Capela Corală Doina, unul dintre cele mai valoroase colective artistice ale vremii. Admiterea în această formație a însemnat începutul adevăratei sale formări muzicale. Au fost ani de studii intens, de disciplină și de muncă, dar și ani în care a înțeles că talentul trebuie susținut prin perseverență. Nimic nu se obține ușor atunci când îți dorești să faci performanță.

dorindu-se și desăvârșească pregătirea, Suzana Popescu a urmat studiile la Școala de Muzică Ștefan Neaga, secția Canto Academic. Deci, această etapă nu a fost lipsită de provocări. Au existat momente în care profesorii au considerat că repertoriul ales nu pune în valoare adevăratele calități ale vocii sale. După schimbarea acestuia, totul s-a transformat. A fost o lecție importantă care i-a confirmat că fiecare artist trebuie să-și descopere propriul drum și să nu încerce să fie altcineva. Această experiență avea să-i ofere încrederea de care avea nevoie pentru următoarele etape

An la rând, Suzana Popescu a activat în corul Teatrului Național de Operă și Balet. A fost o perioadă în care și-a consolidat disciplina artistică și experiența scenică. Cu toate acestea, sufletul său rămâne legat de cântecul popular. Momentul decisiv avea să fie întâlnirea cu marele cercetător și dirijor Andrei Tamazlăcaru. Acesta a înțeles imediat particularitatea glasului său și a intuit că poate reda firesc acele forme autentice de expresie folclorică pe care puțini interpreți le puteau transmite. În cadrul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța, artista și-a găsit locul firesc. Acolo a învățat că folclorul nu se interpretează doar cu vocea, ci și cu memoria, cu sufletul și cu respectul față

Colaborarea cu Andrei Tamazlăcaru a însemnat una dintre cele mai importante etape ale devenirii sale artistice. Sub îndrumarea maestrului, Suzana Popescu a descoperit bogăția expresiilor arhaice ale folclorului românesc. Invocări, chemări, balade, formule ritualice și creații rare au devenit parte din repertoriul său. Artistul adevărat nu înseamnă doar voce, înseamnă cercetare, răbdare și înțelegerea profundă a lumii din care provin cântecele. Tocmai de aceea, fiecare apariție scenică a Suzanei Popescu transmite autenticitate.

Repertoriul Suzanei Popescu este unul aparte. Întâlnim balade, cântece vechi, creații de mare sensibilitate și chiar acele piese pe care artista le numea bijuterii ale folclorului, cântece păstrate cândva doar în cercuri restrânse. În același timp, nu a rămas indiferentă la timpul în care trăim. A încercat să apropie tradiția de publicul contemporan fără să-i altereze frumusețea. Ea mărturisea că fiecare generație are dreptul la propria expresie artistică, însă folclorul trebuie să rămână memoria vie a unui popor, o idee care explică întreaga sa creație.

astăzi în urmă, putem spune că Suzana Popescu și-a câștigat locul între personalitățile reprezentative ale cântecului popular din Republica Moldova. Nu prin spectaculos, ci prin consecvență. Nu prin compromis, ci prin respect față de autentic. Vocea sa continuă să emoționeze pentru că păstrează firescul satului românesc, iar repertoriul său vorbește despre rădăcini, despre memorie și despre frumusețea unui patrimoniu pe care l-a slujit cu devotament. Poate că aceasta este cea mai importantă moștenire pe care

0: Dragi prieteni, am ascultat astăzi povestea unei artiste care și-a urmat propriul drum și care a demonstrat că adevărata valoare nu are nevoie de zgomot pentru a fi recunoscută. Suzana Popescu rămâne una dintre vocile distinse ale folclorului nostru, un artist care a ales întotdeauna sinceritatea, autenticitatea și respectul pentru creația populară. Sunt Silvia Zagoreanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la cântecul care mi-e drag. Mulțumim colegii mele Silvia Ilarionov pentru regia muzicală. Până data viitoare să păstrăm aproape cântecul care ne vorbește despre cine suntem și despre rădăcinile noastre. Toate bune vă dorim! Tararam taradadadadadam taradadadadadadam taradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
1: Da.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Moldova Musical.
1: Compozitorul rus Alexandru Scriabin a semnat 5 simfonii. Prima simfonie, în mi major, este o creație în 6 părți compusă timp de 3 luni în 1900 și interpretată în același an sub bagheta dirijorului Anatolii Leadov. În scurt timp de la premieră, pentru inovațiile abordate de compozitor, și anume introducerea corului și a soliștilor în una dintre părți, lucrarea a obținut faimosul premiu Glinka. Astăzi veți audia partea a 5-a a simfoniei numărul 1 de Scriabin, în care se dă o luptă acerbă între imaginea omului și cea a obstacolelor care stau în calea fericirii lui.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a patra simfonie, Mi bemol major, a fost dedicată prințului Constantin din Schillingsfürst. Este o creație în patru părți, compusă în 1874 și interpretată în premieră în 1881 în Viena, sub bagheta lui Hans Richter. Partitura lucrării a suportat mai târziu un șir de revizuiri, toate semnate de compozitor. Astăzi veți audia partea a patra din simfonia numărul 4 de Bruckner, un final monument în care compozitorul revine la tonalitatea de bază a opusului. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Berlin sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Continuăm să audiem muzică de Beethoven la ora sinfoniilor și anume Sinfonia a V-a a Destinului, cu deschiderea sa originală de 4 note, în special bine cunoscute în întreaga lume, cu motivul care apare frecvent în cultura populară, de la disco la rock and roll, cu apariții în film și televiziune. Sinfonia Destinului a avut o reacție critică la spectacolul de premieră, care a avut loc în condiții nefavorabile. Orchestra nu a cântat bine, cu doar o repetiție înainte de concert și la un moment dat, ca urmare a unei greșeli comise de unul dintre artiștii interpreți, Beethoven a trebuit să oprească muzica și să înceapă din nou. În sala era extrem de frig, iar publicul a fost epuizat de durata programului. Sinfonia este marcată doar în ultima parte de flaut piccolo cu două tăișuri, două oboiuri, două clarinete în si bemol major și do major, doi fagoți, contrabas, doi corni în mi major și do major, două trompete, trei tromboane, alto tenor bas și timpanii. Despre Sinfonia V-a, ori Sinfonia Destinului, se spune că Beethoven a comentat primele ei patru tonuri ajunse renumite în felul următor: așa bate destinul la poartă. Dar s-a putut dovedi că acest comentariu nu a fost al său, ci a provenit de la biograful său, Schindler. Vom audia partea a patra, Allegro, ultima din această sinfonie, de Ludwig Wagner.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: În ciuda a tot ceea ce s-a scris despre Schubert, acesta rămâne un personaj vag și misterios. Se cunosc foarte multe lucruri despre aspectele exterioare ale vieții lui, dar surprinzător de puține despre ceea ce spunea, gândea ori simțea. A lăsat foarte puține scrisori, dar foarte multă muzică. Din Sinfonia numărul 2 în si bemol major de Franz Schubert, vom asculta partea a treia, menuetul, format din două secțiuni. Allegro vivace în do minor ne copleșește cu energia sa crescândă pentru a ne lăsa mai târziu în captivitatea delicioasei melodii a oboiului din trio, scris în tonalitatea mi bemol major.